0: balanță, balanță, panța.
1: Ia-ia-o!
0: Frida dansa mi-a șapă panța.
1: Ia-ia-o! E, matru!
2: 4 horas e 47 minutos.